Erade me tuntum odine me kanfo ne waye o ma brabo. Erade osimi pia bo bia kamintumi pia. Masem nyina na me dia ya nyum tue mi yiwaye kanfo di bebe. Erade juwaye ye. Ena anope. Ena ewie ena anyumre. Jo tuntum esanse. Usana ufata.